0: Clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
1: Sorin Grindeanu, declanșarea de alegeri anticipate este acum imposibilă legal, o spune șeful UDMR Chelemen Hunor la RFI. Constituția spune în ce condiții se pot organiza, dar nu există încă o lege pentru asta, explică el.
2: Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Eu am spus colegilor, ok, veniți cu alegerile anticipate. Ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul în decret? Tu prezidențial ce să scrie? Care e baza legală?
1: Și președintele Nicu Jordan a dat de înțeles că varianta anticipatelor este exclusă. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Tribunalul București a respins definitiv contestația primarului general al capitalei în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite. În schimbul lor s-ar fi eliberat autorizații și un certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. Trenuri metropolitane la București și Iași, Ministerul Transporturilor a avizat proiectele. Acestea includ pasajele rutiere, pietonale, modernizarea stațiilor, a infrastructurii feroviare pe anumite porțiuni și electrificarea liniei Socola-Holboca. În plus vor fi cumpărate și 5 trenuri electrice noi. Stare de urgență în Venezuela după două cutremure puternice consecutive, unul de 7,2 grade pe scara Richter și altul de 7,5. Seismele au avut epicentrul într-o zonă situată la vest de capitala Caracas și au fost resimțite pe întreg teritoriul țării. Mai multe clădiri s-au prăbușit. Pagubele sunt masive, iar autoritățile estimează între 10.000 și 100.000 de morți. Este unul dintre cele mai mari dezastre naturale care au lovit această țară în mai mult de un secol. Venezuela sărbătorea o zi națională, iar în momentul producerii seismelor, mai mulți oameni se aflau în locuințe. Morchest anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade, cu 33 în capitală. Cel mai cald va fi în vest și în nord-vest. La munte și izolat în Muntenia, Oltenia și Transilvania sunt așteptate ploi. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Mornings never sound

adevărul e că nu-i chiar atât de pink situația, da. Să nu uităm că pe disimulare noi suntem totuși cei mai buni. Aici avem experiență, așa că pink să-i rămână starea de spirit. A putut și Brazilia azi noapte la Mondial, a jucat și Neymar, am văzut. N-a înscris, dar a plâns la finalul meciului, a revenit în naționala Braziliei după un număr foarte mare de zile. Foarte multe zile lipsă. Neymar, oricum știm că este un sensibil, probabil și-a dat seama că astăzi e și ziua lui Messi și iată ce coincidență. Apropo de lucruri sensibile, țin să vă anunț pe această cale că a început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, așadar până la ora 10 rămânem împreună. Bună dimineața! Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: mesajul pozitiv pe care ni l-a propus domnul Bono, haideți să vă dau o veste bună așa de dimineață. Simt că ziua asta merită să înceapă cu o veste bună, mai ales că alte vești bune s-ar putea nici să nu prea mai găsim, dar știu că e multă lume care o să se bucure de acest lucru. Avem în sfârșit anunțat o schimbare majoră la bancomatele din România, așteptată de mulți ani. Am știut încă din titlu despre ce e vorba, că de foarte mulți ani o singură schimbare majoră e așteptată de foarte mulți români, de nedrept de mulți ani, și iată că ea în sfârșit vine. Așadar, cetățeni, posesori de carduri bancare, o să putem retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi pus și situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Groaznic. Cine a făcut regula asta la vremea respectivă ar merita să primească salariul în fiecare lună doar cu monede. Așa ar fi normal. Ieri am pățit treaba asta. Dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori și știu că mi s-a întâmplat la rândul vostru. Am nevoie, de exemplu, de 90 de lei. Că aveam eu să-i dau cuiva 90 de lei cash. Și foarte vrea să mergi la bancomat, uneori mai e și coadă. Stau și oamenii aia după tine în timp ce tu tot scoți 50 de lei și apoi câte 10 lei și încă 10 lei și încă 10 lei. Doriți să salvați planeta? Ei, cum să nu? Poftim, ia încă 10 lei. Îi și auzi pe aia în spatele tău cum le scrâșnesc dinții. Îți auzi frigiderul acasă cum se umple. Da, în fine, iată că am rezolvat-o și pe asta, deși, mă rog, la un moment dat o să o rezolvăm, că deocamdată înțeleg e doar proiect, dar e unul susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Proiect analizat de Profit.ro. Deci s-au prins și aia că ceva nu e bine, că na, așa se întâmplă când lucrezi mult cu bani cash.
1: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: www.rockfm.ro. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu

Da, Wake Me Up în September Ends, acest timp neoficial al lui Rock in the Morning. De fapt, ce zic eu aici, că ăsta e oficial de-a dreptul. Apropo, am vorbit, să știți, puțin ieri cu Morning Glory, i-am arătat o poză, am făcut jumări de rață, de câteva zile am această obsesie cu jumările de rață care creează dependență. O să pun astăzi pe blog rețeta, care de fapt e tehnică, nu poți să-i spui rețetă. Cum să le faci să iasă moi și crocante în același timp. Dar mă rog, ideea era că Morning Glory e bine, știu că unii sunteți îngrijorați, ce o face acum, s-o bucura în vacanță, nu s-o bucura, eu fi bine, s-o fi obișnuit cu starea asta de libertate. Da, normal că e bine în vacanță, cum să nu-i fie. Problema e că la un moment dat o să îi se termine vacanța sau ce s-o numi starea asta care durează 3 luni. Pentru că tocmai citisem un articol despre depresia de după vacanță. E un fenomen real și apare mai ales atunci când trecerea de la relaxarea din concediu la rutina zilnică e bruscă. Și specialiștii spun că nu doar revenirea la serviciu ne afectează, ci și faptul că în vacanță avem așa mai multă libertate, mai puține responsabilități și un program diferit de cel obișnuit. Și mulți oameni se întorc din concediu obosiți, fără energie sau motivație, și starea asta poate fi accentuată tocmai dacă vacanța a fost foarte aglomerată sau dacă au rămas probleme nerezolvate la serviciu, așa că grijă mare. Uite, de asta aici la Rock in the Morning noi am rezolvat problema pe cale naturală. Noi n-avem depresie post-vacanță pentru că n-avem vacanță.

0: Da, eu știam că e undeva prin primăvară ziua asta. Aici ce-am găsit eu ar fi astăzi Take Our Daughters and Sons to Work Day. Adică ziua în care ții copilul la locul de muncă. Da, pentru cei 10% dintre români care încă mai merg la muncă în perioada asta, există această inițiativă de responsabilitate socială a mai multor companii, eu zic, care oferă copiilor, în general cu vârste de peste 7 ani, o perspectivă practică asupra ceea ce fac părinților pentru a câștiga bani și a ajuta să înțeleagă importanța diverselor profesii. Adică nu iei cu tine la locul de muncă doar ca să stea, îi pui pe un scaun, stai și tu acolo până termini eu program, nu. Deși arăți, faci un tur al birourilor, mă rog, nu chiar toate, depinde. Dar această explicație face și diferența dintre ziua în care ții copilul la locul de muncă și ziua în care îți târâi copilul la locul de muncă. După posibilități, la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, a fost ora 8. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Partidele din fosta coaliție se pregătesc de negocieri. Liderii trebuie să se întâlnească astăzi și să stabilească variantele pe care îi le vor propune președintelui Nicu Șordan, guvern PSD sau guvern PNL-USR-UDMR. Șeful statului așteaptă mâine pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Chelemen Hunor cu concluziile președintele Nicu Șordan.
2: Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând. Vineri să vină la mine cu concluziile.
1: PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru și vrea libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor. Și PNL-USR și UDMR vor propune la Cotroceni o variantă de cabinet. USR, spre exemplu, propune iar o rotativă la guvernare, deputatul Uniunii Iulian Lorenț.
3: Din punctul nostru de vedere, mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL-USR-UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
1: Surse citate de

0: consume aproape întreg venitul. Alexandru Andrei.
1: Veniturile au crescut cu 14% anul trecut, arată datele INS. O familie câștigă în medie aproape 9400 de lei pe lună. Cheltuielile curente sunt de 8000 de lei, potrivit unei analize Hot News. Pe hârtie rămân circa 1400 de lei. În realitate, din acești bani trebuie acoperite vacanțele, urgențele medicale sau reparațiile diverse. Banii se duc pe mâncare, 32%, întreținerea casei, rata la bancă, energie electrică, apă și gaze. Pentru educație sunt în continuare alocate cele mai mici sume, 27 de lei pe lună în medie de familie.
0: Datele de stare civilă vor fi verificate automat la eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Alte 5 naționale s-au calificat în 16-mile campionatului mondial. Brazilia a învins-o pe Scoția cu 3-0, iar Maroc s-a impus cu 4-2 cu Haiti. Elveția termina prima după victoria cu 2-1 cu Canada și canadienii merg în faza următoare. Mexica a învins-o dimineața pe Cehia cu 3-0, s-a mai calificat Africa de Sud după victoria cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. Morche se anunță pentru astăzi maxime între 30 și 35 de grade cu 33 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Turn it up. Wake up.

vrea să mai rămânem puțin la campionatul mondial, pentru că am vești foarte mari și bune pentru fanii naționalei Angliei. Cam fi câțiva nefericiți pe aici, care n-avem încotro, asta este, ținem ce să facem cu Anglia. Dacă ai noștri n-au vrut să meargă la mondial, ce să le facem? În fine, ideea este că a venit anunțul Nana Kwaku Bonsam. E un șaman ghanez, el ce că e cel mai mare spiritist din lume. A zis că l-a eliberat pe golgheterul Angliei, pe Harry Kane, de sub vraja sa voodoo. Cei care au văzut meciul cu Ghana știu că a fost acolo, parcă prin minutul 85. Harry Kane, nu chiar cu poarta goală, dar a avut o ratare dintre aia cu toată poarta în față, a dat-o mult peste. A fost ceea ce se numește ratare monumentală. Și acum șamanul ăsta, Nana Kwaku Bonsam, a explicat că de-aia a ratat Harry Kane, pentru că se afla sub vraja sa, dar i-a ridicat vraja și că e ok, o să poată înscrie chiar în următorul meci, care e împotriva lui Panama, pe 28 iunie la miezul nopții, adică sâmbătă spre duminică. Gata, asta e, se mai întâmplă, i-a făcut bolmoaje omului, ce să, dacă atâta pot ăia. Și acum mă gândesc la ai noștri, iarăși, în context. Înainte de a da viața peste cap, să găsim un antrenor pentru Naționala României, poate că n-ar strica să găsim un preot înainte. Înainte, everybody's changing, mergem tot înainte, Kane, ascultăm chiar acum în ora a doua de Rock in the Morning.

0: Fiți atenți, am o provocare pentru voi. O să scot câteva detalii de context din această știre, iar apoi vă provoc să ghiciți unde s-a întâmplat acest moment. Știrea ar fi că peste 10.000 de persoane au participat ieri la acest eveniment. Eu nu o să-i dau numele, nu o să zic unde s-a întâmplat, dar vă las pe voi să ghiciți. La final, când a venit vorba de împărțit sandvișuri și porții de sarmale gratuite, mulțimea a devenit agitată și s-a îmbulzit, blocând inclusiv ambulanțele sosite pentru a-i ajuta pe cei care au leșinat. La final, sarmalele, ce să crezi, ce să vezi, s-au dovedit a fi suficiente pentru toată lumea. Ba chiar au rămas și pachete neîmpărțite. Așadar, întrebare pentru voi, unde credeți că a avut loc acest eveniment? S-aud? Uite, vă dau și niște variante de răspuns. A, în timpul unui festival gastronomic. B, la un târg de joburi. C, a fost Black Friday la Oale Știgăi. Sau D, la Marșul Bicicliștilor. Și aparent, fără nicio legătură cu ce am povestit eu acum, voiam doar să vă mai zic că un asteroid de mari dimensiuni va trece sâmbătă 27 iunie prin apropierea Pământului. E ok, scăpăm și de data asta. Depinde însă și cum pui problema în această chestiune.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Ei da, asta chiar este o situație excepțională, deși nu i-a spune neapărat ghinion, că nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. E vorba de un jucător din Franța care a câștigat 13 milioane de euro la loto și apoi asta a cam fost tot. Cu câștigul a rămas mai puțin cu banii. A cumpărat biletul în 24 aprilie, doar că n-a venit, n-a apărut niciodată câștigătorul să-și ridice premiul. Și asta nu este record, mă rog, la nivel mondial. E record de sumă nerevendicată pentru operatorul francez de loterie, care a și făcut apeluri publice în ultimele 3 săptămâni, inclusiv la televizor. Haide să-l găsim pe om, posesorul biletului. Și nimic, nimicuța. A avut 60 de zile la dispoziție pentru revendicarea banilor. Terminul a expirat luni și asta a fost tot. Cum n-a apărut nimeni, 13 milioane de euro au fost returnați în fondul de premiere al loteriei. Auzi banii aia plângând, alea 13 milioane. Dacă asculți așa, auzi cum plâng în momentul în care sunt returnați în fondul de premiere al loteriei. Bine, e posibil, asta ziceam, că ăla să nu fie aflat niciodată, deși e greu de căzut, de crezut lucrul ăsta. Eu de câțiva ani, de exemplu, uit să joc la loterie. Nu văd ce ar fi chiar atât de excepțional să și fac asta la un moment dat, apoi să uit că am jucat. Sau mai e cealaltă variantă, dacă vă aduceți aminte, s-a întâmplat, de exemplu, la Galați, 2014-15, pe acolo. Și a fost această situație în care s-a și implicat toată lumea. A fost principalul subiect de dezbatere la nivel național, când un pensionar din Galați a jucat la loto, a câștigat undeva pe la 420.000 de euro, bani care s-au dus pe apa sâmbetei la propriu, pentru că soția domnului la vremea respectivă a pus niște haine la spălat în mașina de spălat, cu tot cu biletul care ulterior s-a dovedit a fi câștigător. Iată, așa s-a întâmplat. O spălare de bani ca la carte, practic.

0: de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Hai cu noi pe Transalpina!
8: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
7: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
8: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj.
7: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz, Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, caniculă astăzi în aproape toată țara. ANM a emis cod galben și anunță maxime între 30 și 35 de grade cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
2: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei. La sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, noaptea, 18-20 de grade.
1: Pentru Digi24 de la ANM, Florinela Georgescu. Peștele

0: bacteria mâncătoare de carne. Aceasta se înmulțește în apele foarte calde și poate provoca infecții chiar letale. Bacteriile pot pătrunde în organism fie prin consumul de fructe de mare crude, fie prin contactul cu rând deschise în apă.
1: Pacienții ar putea să se programeze online la doctor de vara aceasta. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că din al doilea semestru CNAS va pune la dispoziția asiguraților portalul e-sănătatea mea. Acesta le permite accesul securizat la informații medicale personale și servicii electronice. Urmează ca deputații să dea votul final. O propunere legislativă privind unirea cu Republica Moldova depusă de SOS a fost adoptată tacit de Camera Deputaților. Propunerea trece acum la Senat, cameră decizională. Inițiativa are puține șanse de adoptare, iar toate avizele ei sunt negative. Franța confirmă primul caz de Ebola. Este vorba despre un medic întors recent în țară dintr-o misiune umanitară în Congo. Riscul pentru populația europeană este scăzut, însă anunță autoritățile de la Paris. Pacientul a fost plasat în izolare, iar autoritățile sanitare urmăresc cu cine a fost în contact. Focarul de Ebola din Congo a dus la infectarea peste 1000 de persoane și la moartea 267 dintre ele. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
2: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Da, i-am dat lui ChatGPT. Zi-mi și mie care-i treaba până la urmă cu acest Ibanez Black Flat. Și a zis că gâturile Ibanez sunt faimoase pentru că sunt subțiri și rapide. Wizard, foarte comode pentru solo-uri, pentru riff-uri rapide și metal. Genuri potrivite, metal, hard rock, punk, alternativ, cu humbucker, sau ce, cum se cheamă, niște doze, că nu? Despre doze e vorba. Merge mai natural decât o chitară tip Strat. Cei care cântă la chitară electrică știu exact ce am spus eu aici și sunt convins că ei în momentul ăsta sunt și foarte atenți la ceea ce urmează, pentru că... Dar ați auzit, da? Mâine avem de dat o chitară, astăzi sunt semifinalele, trimitem pe cineva pentru mâine în finală. O rezolvăm, le luăm pe rând.
1: PPC Blue e partenerul tău de mobilitate electrică. Acasă, pe drum sau la festival. Cu muntele în spatele tău, scena în față.
0: A, exact așadar, toți avem o melodie rock. Una care ne încântă și ne încarcă instant. De la primele riff-uri. Alea care te bagă în priză pe modul live. Și întrebarea noastră a redacției Rock in the Morning e aceea și astăzi vrem să știm de unde ți-ai la nevoie energia turbo de festival. Care-i melodia aia cu puterea unei stații de încărcare? Scrie pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122 titlul cântecului și descrie cât mai electric efectul e asupra ta. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest, dar, și ce ziceam mai devreme, această chitară electrică Ibanez Black Flat Powered by PPC Blue, partenerul tău de mobilitate electrică oriunde ai nevoie. Acasă, pe drum, la festival. Așadar, Rockstag Extreme Fest 27 până 31 iulie, Gimbav. Îmi place cel mai mult partea asta, cu muntele în spatele tău, scena în față. Ce drăguț! George Hard Rock Harder cu PPC Blue. Și repet informația... E foarte important. Cine câștigă chitara e așteptat în festival la standul PPC Blue să o ridice de acolo. Ce moment drăguț. Dar asta se va întâmpla, mă rog, mâine o să știm. Deocamdată aștept răspunsurile voastre aici la 0729001122, mesaj scris pe WhatsApp, și ne auzim puțin mai încolo. Vedem și cine câștigă.
2: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: să iau o gură de cafea, că o să am mult de vorbit. Ți-s pe fază. Știți care e problema cu concursul ăsta? Că e o problemă. Pentru mine e. Pentru că nu e simplu. Am libertatea asta să aleg, să aleg un răspuns și să-l citesc, să-l trimit mai departe, simplu și eficient. Doar că, doar aparent e simplu și eficient, pentru nici o zi n-am putut să fac lucrul ăsta, pentru că sunt foarte multe răspunsuri bune. Și să singur aici. Atunci când mai ai pe cineva cu tine, e mai simplu. Tu citești, îl vezi pe celălalt cum reacționează, e mai ușor de decis. Aici, eu singur fiind, mai complicat, dar și de data asta o să vă am pe voi. Fiți atenți, azi am ales 3 mesaje, unul singur va pleca mâine în final. Așadar, 1, 2 sau 3. Ne concentrăm. Primul mesaj vine de la Sofia din București, a ales Nimo de la Nightwish. A zis așa, cânt la chitară de 8 ani, la electrică de 3, iar soloul acestei melodii a fost printre primele mele riff-uri învățate pe electrică. Pe atunci nu m-a interesat decât soloul, dar pe când mai târziu am început să descoper diverse trupe și genuri muzicale, am reîntâlnit acest cântec. L-am învățat complet și chiar îmi place ca și melodie, structură, scop și de fiecare dată când îl aud, sincul dintre tobele puternice și liniile chitărilor susținut de bas chiar trezesc ceva în mine și mă fac să mă ridic și să merg mai departe dându-mi putere și îmi reamintesc cu adevărat cine sunt, dar și ce pot face continuare. Țineți minte, ăsta e primul mesaj. Al doilea mesaj, încă nu scrieți, vă rog. Al doilea mesaj vine de la parcă Paul. Bună dimineața, Ciprian. Când am văzut la sala Palatului trupa de Monogex cântând împreună cu corul de copii al radiodifuziunii române piesa Manifest 1000 de da, mi-am revăzut toată copilăria și adolescența cu toată rebeliunea caracteristică a celor perioade din viața mea. Acel cântec m-a făcut să înțeleg că, fără să vreau, mi-am făcut părinții, acum icoane la care mă rog, să sufere. După sala Palatului zilnic, ok, ascult acea variantă a cântecului, iar gândurile mi se conectează cu cele două icoane și mi-apar câteva lacrimi în colțurile ochilor. Chiar plânge în fiecare zi? Oricum, frumos mesajul, emoționant. Și al treilea mesaj, Tool, Pneuma. E o melodie rock care îmi redă speranța în potențialul nostru ca specie. Suntem suflare, cuvânt, scânteie și cu toate că avem un picior fixat în cuie, putem să ne autodepășim devenind lumină și soare. Să ne transformăm din trup în suflet, scrie Cătălin. Bun, hai, simplu și eficient, acum vă rog eu, ajutați-mă. 1, 2 sau 3? Îți dau o sugestie, alege-mă pe mine. 1, 3, încerc să... 1, 1, primul mesaj, ok, gata. 1, 1, 3, 1, 3, 3, ok, 1, ok. Ce era 1? Nimo, Nightwish, când la chitară de 8 ani, bun. Sofia din București, 4, da. Felicitări, Sofia, mergi mâine în... final, mâine chiar o să fie complicat. Dar hai să ne concentrăm pe ziua asta. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele primite și baftă, ne auzim tot așa mâine după ora 9 cu ultima etapă din acest concurs.
1: Când rămâi fără energie chiar înainte să intre favoriții tăi pe scenă, vino la PPC Blue și încarcă-ți bateriile să reziști până la ultima notă. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.

0: Piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare, snack day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Prezintă promo hit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Commercials left the

dimpotrivă, avem iarăși sondaj cu cele mai mari nemulțumiri ale bucureștenilor. Despre ce se întâmplă aici în capitală, un sondaj care arată că pentru bucureșteni traficul a devenit cea mai mare problemă a vieții de zi cu zi. A devenit sau a fost din tot? 7 din 10 locuitori spun că sunt nemulțumiți. 7 din 10 nemulțumiți de timpul pierdut pe drumuri, iar mai mult de jumătate petrec zilnic peste o oră în trafic pentru lucruri obișnuite, serviciu, școală, cumpărături. Asta mi-aduce aminte de o postare mai veche, care mi-a plăcut mie pe Facebook. Am zis eu atunci definiția orașului București, unde pleci cu un sfert de oră mai devreme și ajungi cu 20 de minute mai târziu. Apoi, revenim la sondaj. Aglomerația este o altă mare nemulțumire, menționată de peste 68% dintre respondenți. Aglomerație de unde? Aia din trafic sau de unde? Din mall-uri, din piețe? Adevărul că suntem și mulți, e într-adevăr un areal destul de aglomerat în general. După aglomerație urmează poluare, lipsa spațiilor verzi, dar și problema locurilor de parcare. Dacă le-am rezolvat pe astea, am fi practic un oraș cu oameni cât de cât fericiți, cât de cât. Da, studiul mai arată că bucureștenii nu visează neapărat la mai mult timp pentru muncă. Dacă ar scăpa de orele petrecute în mașină sau în transport, aproape jumătate ar alege odihna, iar alții ar prefera mai mult timp cu familia sau pentru sport. Da, pe vremuri când m-am mutat eu aici în București, întrebarea era, tu unde stai în București? Acum, trecut niște ani de atunci, întrebarea e, tu cât stai în București? Rock FM. It rocks.

0: Apropo de ce ziceam, nevoia locurilor de parcare aici în capital, înțeleg că două parcări cu aproape 1700, 50 de locuri vor fi deschise vara asta de la 1 iulie, dar mă rog, cu mai multe detalii pe subiect, la ora 10, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM. Între timp vă reamintesc că avem o nouă ediție Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă, de la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 și astăzi Claudiu Cărțân în Rock Driver. De săptămâna viitoare o să revină și Cristian Crubaru, o să fim aproape toți aici, fiecare la scara lui. E gata pentru astăzi, ne reauzim și mâine tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să o duc pe cel din urmă.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

0: Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, sindicaliștii din educație sunt din nou în stradă. Peste oră vor picheta sediul Parlamentului pentru a cere modificarea legilor educației. Cei de la FSLI, Spiru, Hare și Alma Mater vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături, prin care solicită reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie în București. Este vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională se poate achita și online. La Pantelimon însă plata se face în numerar la parcometre. Venezuela solicită asistență internațională după cele două cutremure devastatoare. Primii care au sărit în ajutor sunt Statele Unite, Salvador și Ecuador. Autoritățile de la Caracas au publicat și primul bilanț, cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți. Pagubele sunt însă masive, cu mii de clădiri distruse, iar specialiștii estimează 10 de mii de morți. Două cutremure consecutive de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter au lovit aseară Venezuela.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Pe energie, așa pornim și întâlnirea de astăzi. Am aici o grămadă de muzică bună, am o grămadă de informații. Discutăm despre ce vreți voi ca de fiecare dată. Dați-mi mesaje, sunt pregătit să discutăm despre fizică cuantică, despre orice vă doriți voi, orice vă trece prin minte, îmi dați mesaj și discutăm. Nick Cave acum and the Bad Seeds, bineînțeles, la Rock FM.

0: Marilyn Manson la Rock FM. Mergem repede înainte către domnii din Rainbow, în perioada în care solist era Ronnie James Dio. A reușit cumva Richie Blackmore să plece din Deep Purple, unde a scris istorie, și să pună bazele Rainbow, unde a mai scris câteva pagini serioase de istorie. Temple of the King ascultăm în doar câteva clipe aici la Rock FM.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici Port Vita 700 grame, produs 3RO, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică, și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi, de ce existi?
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Let's get back to rock. Rock

If I Could Fly, Halloween la Rock FM. Muzicienii merg înainte cu turneul, au de promovat albumul Giants and Monsters, a apărut anul trecut. Am văzut că părerile în legătură cu acest album sunt împărțite. Unii au spus că discul este lamentabil, alții au spus că discul este extraordinar de bun. Deci nici măcar nu s-au întâlnit undeva pe la mijloc. Unii sunt într-o extremă, ceilalți sunt în cealaltă extremă. Trebuie să apară și echilibrul în ecuația asta. Vă spun că mie îmi place albumul. Nu m-a dat pe spate, adică nu e mai bun decât Master of the Rings sau decât Keeper of the Seven Keys sau, nu știu, Better Than Raw, însă este un disc foarte,

Forever Kiss la Rock FM. Prieteni, există pe piață un nou proiect care se numește Stanley Simmons, dar nu este vorba despre Paul și Jean, ci despre copiilor, Evan și Nick. Au anunțat că pornesc acum un turneu în Statele Unite, primul lor turneu major. Nu prea le-am ascultat muzica, am ascultat vreo două piese, însă acum chiar sunt curios să ascult un pic și să văd exact despre ce este vorba, să văd în ce direcție s-au gândit ei să meargă și cum de-au anunțat deja un turneu atât de mare. Chiar sunt curios. Alanis Morissette în doar câteva momente la Rock FM.

0: 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
7: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, protest în fața Parlamentului. Sindicaliștii pichetează de la această oră sediul legislativului pentru a cere modificarea legilor educației. Cei de la FSLI, Spiru Hare și Alma Mater vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături, prin care solicită reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Tarif anual pentru parcarea publică stradală în sectorul 4 al capitalei, acesta este de 593 de lei, iar cei care îl achită beneficiază de acces la toate parcările publice aflate în zona verde. Orice persoană își poate cumpăra un astfel de abonament, indiferent de domiciliu, pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană în sector 4. Undă verde pentru construirea două drumuri radiale în capitală care vor elibera traficul din centru. Primarul general Ciprian Ciucu a semnat contractele pentru puzurile drumurilor 9 și 10. Acestea vor conecta direct sudul capitalei de A0. Șantierul va începe în 2028. Alin Dincă la Rock FM.

Iată că am ajuns și în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Am ascultat Evanescence. Mergem în continuare cu alte nume mari de tot, nume care au scris istorie. Twisted Sister, chiar acum. Muzicienii pornesc turneu aniversar. Din păcate, Dee Snider n-are cum să fie pe scenă, pentru că înțeleg că este bolnav, dar nu vrea să ne spună care este problema, așa că locul a fost luat de Sebastian Bach, nimeni mai potrivit. Eu sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM, it rocks.

0: Old Time Rock and Roll, Bob Seger la Rock FM. Muzicianul a anunțat turneul de adio în 2019, a mers, a cântat frumos. Ultimul show a avut loc în data de 1 noiembrie 2019, când avea doar 75 de ani. Acum este puțin mai în vârstă, puțin de tot, dar s-a gândit el că s-a cam plictisit acasă. Prin urmare, s-ar putea ca în 2027 să pornească în turneu. Nici nu vă dați seama cât de tare mă bucur și ce zâmbet am pe figură. Acolo, pe scenă, este locul lui. Mid Love în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La capăt
1: de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: No more commercials. Until next time.
1: Rock FM.

and the Children Cry, White Lion la Rock FM. Rupturi multe acolo, pentru că așa se întâmplă. Solistul cântă solo, trupa încearcă să cânte cu tot felul de soliști, piesele sunt totalea, mă rog, e o nebunie întreagă, dar se pare că se poartă în special la găștile astea americane din anii, final de anii 80, începând de anii 90. Lead Singer Disease este într-adevăr o boală grea. Aerosmith ascultăm în continuare, nicio veste nu mai avem din tabăra muzicienilor, nu știm dacă vor mai susține până la urmă ceva concerte de adio sau dacă nu vor mai susține. Cu cât trece timpul, cred că șansele scad.

0: It's the end of the world, dar iem la Rock FM. Nu este chiar sfârșitul lumii, dar să știți că e foarte cald afară. ANM a emis cod galben și anunță maxime între 30 și 35 de grade la umbră, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Canicula va acoperi aproape toată țara. 5 județe nu vor fi afectate: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. În rest, aveți grijă!
1: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Hai cu noi pe Transalpina!
2: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
1: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
2: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
1: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park. La Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: The break's over. Ready to run.

ain't no country club either.

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, o nouă discuție între liderii PNL-USR și UDMR privind formarea guvernului. Este a doua întrevedere dintre liderii celor trei formațiuni care au anunțat că vor să formeze un guvern minoritar. Asta în contextul în care PSD a anunțat că vrea să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu, premier. USR respinge orice colaborare cu PSD și nu este clar dacă PNL mai ține la varianta invocată anterior, guvern PSD cu semnarea unui pact național. Valul de caniculă se intensifică, toată țara este mâine sub avertizări cod galben sau portocaliu. Cel mai cald va fi în 11 județe: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Aici este cod portocaliu și maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade. Valul de caniculă se extinde și în restul țării, care este de altfel sub cod galben. ANM anunță maxime între 30 și 34 de grade. Alertă de călătorie emisă de Maie pentru Serbia. În capitala Belgrad și alte două orașe au loc proteste mâine și sâmbătă. Românii sunt sfătuiți să evite zonele în care au loc aceste manifestații. Alin Dinca, acum la Rock FM.

Nu pot trăi fără tine, Cargo, la Rock FM. Ăsta este mesajul meu pentru voi. Iată, am ajuns în ultimul ceas. Stau și mă întreb ce fac eu după aceea, ce fac eu până vineri la ora 10, când mă întâlnesc iarăși cu voi. Dar mai bine, după cum spun unii, să trăim momentul. Multă muzică bună, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Paramore, ascultăm chiar acum. Eu sunt Alin Dincă. Vă salut!

0: Stand My Ground Within Temptation la Rock FM. Prieteni, vreau să vă spun neapărat că în 25 iunie a încetat din viață compozitorul Bob Bryant. Poate nu știți cine este, însă a compus piese ce au fost cântate de artiști ca Buddy Holly, Bob Dylan, The Beatles, Simon & Garfunkel, Grateful Dead, Beach Boys, R.E.M. și chiar Elvis. Pe Elvis l-ascultăm acum la Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstadt Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstadt Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstadt Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Drive, Joe Bonamassa la Rock FM. Exact, în momentul în care conduci și trebuie să conduci, nu să tragi pe dreapta, să hrănești urși. Amenzi de peste 50.000 de lei au fost date în ultimele 3 săptămâni turiștilor care au hrănit urși. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în zona DN7C, Transfăgărășan, unde au fost de asemenea sporite controlele. Eu cred că trebuie mărite amenziile astea, pentru că oamenii pur și simplu nu înțeleg și se pare că sunt unii atât de nepopulați încât au impresia că un urs este așa un cățeluș sau ceva, nici măcar un câine, că de câine te mai ferești, te gândești, poate sare, poate te mușcă, dar ăștia de se duc să-și facă selfie-uri cu ursul și să-i dea sandwich din mână, este clar că au niște problemuțe profunde. Dar mai bine un cântec vesel să cântăm, Iris, acum la Rock FM.

0: Don't you forget about me, Simple Minds, prieteni. Mesajul este unul foarte bun. Să nu mă uitați până mâine la ora 10, când am să mă întorc aici la microfon pentru o nouă repriză de muzică bună și de povești interesante. Vă las acum cu domnul Lucian Boariu. De la ora 16 la microfon va veni Claudiu Cârțână. Să aveți o zi tare, tare de tot și răcoroasă, dacă se poate.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Seri de vară pe ritmuri de jazz, Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Commercials out. Rock.

0: Thank you.
1: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
2: Găsiți recomandării de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în tabără. Aceștia sunt sfătuiți, între altele, să verifice legalitatea organizatorilor și să pună un bilet cu datele de contact în bagajul minorilor. În cazuri de urgență, cei mici pot suna la numărul de urgență 112, reamintesc reprezentanții MAI. Ceremonie militară și religioasă mâine pe Calea Victoriei din capitală. Armata sărbătorește Ziua Drapelului de la ora 10 în fața Cercului Militar Național. Evenimente similare vor fi organizate și în garnizoanele din țară. Și studiu clinic Ebola în Congo pentru testarea unor tratamente experimentale. Organizația Mondială a Sănătății anunță că specialiștii vor evalua eficiența unor medicamente antivirale. Asta pentru a determina dacă acestea pot reduce mortalitatea în rândul pacienților infectați. Studiul clinic vine după ce în Franța a fost confirmat primul caz de Ebola. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Playing rockin' tunes in the afternoon. Rock, yeah.

Pentru că, da, toate starurile muzicii rock din toate timpurile se reunesc aici la Rock FM, unde are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 25 iunie, joi, ajun de weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Și pentru că se anunță caniculă și astăzi, salutări rocoroase de aici, de la Rock FM. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit de 15 ani încoace, la Rock FM asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, The Boss, Dancing in the Dark. Rock FM.

0: De trupa The Beatles citam pe rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 25 iunie 1967 200 de milioane de oameni urmăreau formația The Beatles cântând piesa All You Need Is Love. Evenimentul care a fost televizat a fost transmis prin satelit, iar printre invitații speciali s-au numărat Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash și Keith Moon. Și da, am aflat că astăzi, 25 iunie, este Global Beatles Day, ziua globală, ziua mondială a trupei The Beatles. Așa că astăzi te întrebăm în sesiunea de Q&A care e cântecul preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești atât de mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, astăzi, 25 iunie, cu ocazia Global Beatles Day, în programul Rock This Way, aici la Rock FM, te întrebăm care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pasărea Colibrii.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: You heard the ads. Now, hear the rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM cu ocazia Global Beatles Day. În programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat care e cântecul preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Here Comes the Sun, greu de spus de ce, sensibilă și complexă. Horatiu din Zalău ne-a scris: salut, îmi place Strawberry Fields Forever, de ce? Pentru că mă relaxează, ne scrie Adi din Arad. Aș remarca Oh Darling pentru că era cerută la petreceri, își amintește Alex din Medgidia. Bună ziua, Lucian! Cântecul cel mai frumos al celor de la The Beatles este Oh Darling. Mama și tata dansau pe acest cântec în seriile în care organizau mici petreceri cu prietenii. Tata iubea această trupă și își procurase un disc pe vinil cu ei. Datorită lui am ascultat și îndrăgit muzica lor. Practic, acest cântec îmi păstrează vie amintirea lor. Hola, așa că azi e ziua Beatles, mie îmi plac de la A la Z, pentru că ai mei părinți m-au conceput pe ritmul muzicii lor, așa că o să scriu ce îmi vine mai repede în minte, Penny Lane, de exemplu, și las la alegerea fanilor să descopere de ce îmi place. Salut, Lucian! Piesa mea preferată de la The Beatles ar fi una pe care ați difuzat-o voi la Rock FM și mi-a plăcut foarte mult. Come Together, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, astăzi, cu ocazia Global Beatles Day, în sesiunea de Q&A în programul Rock This Way, aici la Rock FM, te întrebăm care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești așa de mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, cu ocazia Global Beatles Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești atât de mult. Trimite în continuare răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva are cântec preferat de la The Beatles, Man on the Hill, iar altcineva ne scrie despre Eleanor Rigby, pentru că e mișto povestea din spate, ne scrie Mario de la Cluj-Napoca. Care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești? Trimite mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Scancanezi și apoi Minutul de Știri.
1: Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue.
2: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never Sea. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never Sea Beach pe rețelele sociale.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Hai cu noi pe Transalpina!
8: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
7: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
8: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj.
7: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
9: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
1: Seri de vară pe ritmuri de jazz. Jazz in the Park și Promenada Mall te invită la Pop-Up Jazz Club. Pe 26 și 27 iunie te bucuri de concerte live, improvizație și un mix fresh de jazz, neo-soul, hip-hop și spoken word pe terasa Promenada. Îi vei asculta pe Vlad Dobrescu and the Jam Community, Sorvina și Mind the Gap Trio și nu numai. Pop-Up Jazz Club by Jazz in the Park la Promenada Nada București. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Rock FM.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, aproape 15 milioane de euro banii de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. Banii sunt destinați celor care cultivă floarea soarelui și porumb afectați de secetă și valurile de căldură din vara anului trecut. Fondurile trebuie distribuite de autoritățile române cel mai târziu, până la 28 februarie 2027. Tarifele vinietelor majorate cu 30% în Bulgaria de la 1 august. Asta prevede un proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Dacă va fi aprobat, vinieta săptămânală va crește de la 7,60 de euro la 10 euro, cea de weekend de la 5 la 6 euro, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, 60 de euro. Ambasada Greciei la București dezminte informațiile din presă și de pe rețelele sociale despre peștii iepure din Grecia. Centrul Ellen pentru cercetări marine a intervenit în legătură cu presupusele atacuri ale acestor pești asupra notatorilor și a îndemnat la liniște. Acestea au fost știrile, Lucian Buariu la Rock FM. This music makes my day.

cu Genesis aici la Rock FM. Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și spuneam că astăzi 25 iunie este și Global Beatles Day, așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești atât de mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Servus, Lucian, ne-ai dat greu azi, din atâtea piese Beatles care îmi plac, o să aleg azi When I'm 64. De ce? Pentru că nu mai am mult până acolo. Salutări de la Adi. Altcineva ne scrie The End, un efort imens pentru 59 de secunde, chiar ultima lor înregistrare în 4. Bună, sunt Ruxi din București, piesa mea preferată este Something, pentru că pe ea am ales-o împreună cu soțul meu pentru dansul mirilor la nunta noastră. Fericire și iubire tuturor! Love Me Do, pentru că...

preferat de la The Beatles și de ce îl iubești atât de mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi cu ocazia Global Beatles Day. Te-am întrebat care e cântecul preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești și avem răspunsuri primite și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Nelly ne scrie Twist and Shout, Adrian, Michel, Valeriu, Yesterday, iar al fiicămii Yellow Submarine, Ștefan, Norwegian Wood și Here Comes the Sun. Raluca, piesele lui George, în primul rând Here Comes the Sun, Something, While My Guitar Gently Weeps, apoi Hey Jude și Let It Be. Vlad ne scrie Helter Skelter, Ana Maria, Can't Buy Me Love și Hey Jude. Ița ne scrie Love Me Do pentru că I Want To Hold Your Hand. Iulia scrie She Said, She Said, Daniela, Eleanor Rigby, Adina, When I'm 64, Delia, Yesterday, Daniel, cea mai ritmată piesă, Obladi, Oblada, Alice ne scrie Cam toate sunt mișto, cam greu de ales, Carmen, Hey Jude, Diana, greu de ales între Let It Be, Imagine, Across the Universe, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, deci toate îmi plac. Roxana ne scrie Yesterday, clar, iar Violeta, I Wanna Hold Your Hand. Global Beatles Day și te întrebăm în programul Rock This Way la Rock FM, care e cântecul preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Supertramp, Warrant și apoi Dora Gaitanovici.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
4: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: The break's over. We're back.

Da, mișto colaborare Dora Gaitanovic cu Adrian Despot și un single de anul trecut, Vânt Ploi, aici la noi la Rock FM în programul Rock This Way. Astăzi este Global Beatles Day și te-am întrebat care e cântecul tău preferat de la The Beatles și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Yellow Submarine ne scrie Mugur, Let It Be ne scrie Bogdan, Hey Jude și mult mai târziu Imagine a lui John Lennon, fost Beatle la momentul respectiv. Ar fi weird să am un cântec preferat de la Beatles, și tu ai dreptate, și cineva ne scrie despre piesa Please Mr. Postman. Cu ocazia Global Beatles Day, care e cântecul tău preferat de la The Beatles și de ce anume îl iubești, ne poți trimite răspunsul tău și pe pagina de Facebook Rock FM. Și apropo de The Beatles, hai să-l ascultăm pe George Harrison.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales o piesă care îmi place tare, Sat după Sat, Robin and the Backstabbers, din albumul Bacovia Overdrive, Volume 1, Stalingrad, din 2012. Între timp, Robin and the Backstabbers continuă turneul național. Pe 19 iulie vor concerta la festivalul Electric Castle. Pe 1 august vor fi la festivalul Open Camp din Vaslui. Pe 8 august, Robin and the Backstabbers vor cânta la Nibiru, în Costinești, iar pe 12 august, în Clubul Quantic din București. Și vor urma și multe alte concerte anul acesta. Așadar, piesă de rock colecție astăzi aici, la Rock FM, în programul Rock This Way. Imediat ascultăm Robin and the Backstabbers și Sat după Sat.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi, de ce exist?
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.
0: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Ceche Otilo. Anunțul vine după ce PSD și-a asumat guvernarea și a decis să-l propună premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. Concediu și indemnizație și pe durata investigațiilor medicale pentru însoțitorii pacienților oncologici. Asta prevede un proiect de lege propus de USR. Conform legislației în vigoare, însoțitorii bolnavilor de cancer beneficiază de concediu și de indemnizație aferentă doar atunci când îi însoțesc pe aceștia la intervenții chirurgicale și tratamente. Comisia Europeană virează Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din noul pachet de sprijin financiar. A doua tranșă de 3,7 miliarde ar urma să fie acordată în septembrie, a treia de 1,5 până la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu, la Rock FM.

Programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și te invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: Aici la Rock FM în programul Rock This Way am ascultat Painted Black cu The Rolling Stones și apropo de pe site-ul rockfm.ro citam că iată chitaristul Keith Richards a sugerat că The Rolling Stones ar putea renunța la turneele clasice în favoarea unor rezidențe, explicând că deplasările au devenit principalul obstacol pentru activitatea live a trupei. Nu știu dacă turneele mai sunt posibile, a declarat Keith Richards pentru revista Uncut. Călătoriile sunt cele care te epuizează, dar văd posibilitatea de a face rezidențe undeva, oriunde ar fi, Londra, New York, Paris, aș cânta și la Roma. Comentariile lui Keith Richards vin după declarațiile recente ale lui Mick Jagger la BBC Radio 2, acolo unde solistul Rolling Stones a spus că abia așteaptă să revină pe scenă și speră să mai facă turnee cât mai curând posibil. Formația a renunțat însă la planurile pentru un turneu pe stadioane în Marea Britanie și Europa, asta după ce Keith Richards nu a putut confirma participarea. În ciuda incertitudinilor logistice, Richards a subliniat că dorința de a cânta nu a dispărut. Până una alta, The Rolling Stones se pregătesc să lanseze cel de-al 25-lea album de studio, intitulat Foreign Tongues. Va fi lansat pe data de 10 iulie. Albumul include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith și Steve Winwood, plus o apariție specială a regretatului toboșar Charlie Watts, înregistrată înainte de moartea lui în 2021. Așadar că vor mai fi turnee cu The Rolling Stones încă nu știm. Ce știm sigur este că de-abia așteptăm să ascultăm noul album Foreign Tongues, care va fi lansat pe data de 10 iulie. Imediat la Rock FM ascultăm Iron Maiden, Alexandra Căpitănescu și apoi Alice Cooper.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3RO, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
4: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale. Commercials left.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm formația Bucovina, care va concerta în această seară la festivalul Odyssey de pe plaja Venus. Acest festival, care începe astăzi, va ține până sâmbătă, inclusiv 27 iunie, și îi are pe afiș, printre alții, pe Camelot, Rotting Christ, Sonata Artica, Corpiclani, Xandria, Love Bite, Vița de Vie, Coma și Bucovina.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, ora 16, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Găsită, Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg. Decizia vine ca răspuns la închiderea consulatului rus din Constanța, așa a fost comunicată astăzi ambasadorului român de la Moscova. Consulul român de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și trebuie să plece din Rusia în 72 de ore. Consulatul se va închide complet pe 24 iulie. România a decisese să închidă consulatul rus din Constanța după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane. Rezultatele la evaluarea națională afișate miercuri 1 iulie, notele vor fi publicate atât în centrele de examen cât și online, pe baza codurilor individuale primite de elevi, la fel ca în anii anteriori. Candidații pot vizualiza lucrările și au 3 zile la dispoziție pentru contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Și toate traseele turistice montane din Prahova redeschise oficial. Anunțul a fost făcut de Salvamont Prahova. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM.
2: Driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others in traffic.

Lenny Kravitz în 1998 a câștigat categoria Best Male Rock Vocal Performance. Lăsând asta deoparte, vă spun că este o zi importantă. Astăzi, la malul mării, în Venus, începe Odyssey, o ediție care îi va aduce pe scenă pe Camelot, Sonata Arctica, Rotting Christ, Corpii Clanii și așa mai departe. Un line-up de zile mari și, evident, dacă sunteți la mare, vă invit să mergeți la acest super festival. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțenă.

0: Runaway Train de la Soul Asylum, o piesă care vorbește despre depresie, este compoziția lui Dave Berner, iar în 1994 cântecul acesta avea să câștige un premiu Grammy la categoria Best Rock Song. Mergem înainte cu Led Zepp, ascultăm în câteva momente Immigrant Song.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Let's get back to rock.

Dacă veți lua la bani mărunți piesele celor de la Ghost, veți constata că e multă muzică dance acolo. Evident și cu chitară electrică multă, cu distors, dar fondul cam într-acolo merge. It's a Scene este o preluare a suedezilor de la Ghost după un mai vechi cântec de la Pet Shop Boys. Iar varianta pe care am ascultat-o păstrează foarte mult din originalul celor de la Pet Shop Boys. Mergem înainte cu Status Quo, ascultăm la Rock FM India Army Now.

0: Cântecul Free Falling a fost scris de interpretul Tom Perry alături de Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. De altfel, Jeff Lynne este și coproducător al albumului Full Moon Fever și vă mai spun ceva, cei doi, atât Jeff Lynne cât și Tom Perry, au făcut parte dintr-un super proiect, un super grup numit The Traveling Wilburys. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Maria Ciurea.
1: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: famous, Chilafonic Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 17. Știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, USR intră în ședință în circa 30 de minute pentru a discuta despre variantele de guvern cu care PNL, USR, UDMR va merge la președintele Nicușor Rădan. Deputatul Uniunii George Gima a anunțat la Digi24 că partidul său își menține poziția și nu va vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD.
2: La USR noi venim cu soluția unui guvern de dreapta format din USR, PNL, UDMR, minorități și apoi bineînțeles că mai este nevoie de voturi ale unor colegi din Parlament pentru a investi acest guvern. Noi nu putem susține în acest moment un guvern din care să facă parte PSD.
1: Anunțul vine după ce socialdemocrații și-au asumat guvernarea și l-au propus premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Și Centrul de Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor la Spitalul de Copii din Timișoara, primăria ar pune la dispoziție o clădire nefolosită în zona Piața Crucii. Atât la știri, Claudiu Cârțân.

despre puterea de a-ți urma persoana iubită până la capătul pământului. Wherever You Will Go cu The Calling, o piesă care a apărut și în filmul Coyote Ugly din anul 2000, interpretată chiar în peliculă de trupa The Calling. Bun găsit în acest nou ceas de Rock Driver, sunt gazda voastră Claudiu Cârțână.

0: fost primul cântec dintr-o serie de 5 semnate de Creedence Clearwater Revival, care au ajuns pe locul 2 în US Billboard Hot 100. Creedence este trupa cu cele mai multe cântece pe locul 2 în acel clasament, fără să fie ajuns vreodată pe locul 1. Mergem înainte cu Bon Jovi, ascultăm It's My Life.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani, economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a 2 premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.com și ia-ți bilet la ediția aniversară Jazz in the Park 2027, eveniment susținut de Rock FM.
4: No more commercials until next time. Rock FM.

0: Bonu spunea pe vremuri că și-a dorit să creeze un mare cântec de dragoste, întrucâtva i-a ieșit cu acest With or Without You, o piesă care a apărut pe albumul YouTube din 1987, numit The Joshua Tree. Continuăm alături de Pink Floyd, ascultăm o piesă de pe The Division Bell, High Hopes.
1: Rock FM. It rocks.

0: piesă nu mai bună de mișcare, Burning Heart de la Survivor, de altfel cântecul a și făcut parte din coloana sonoră a unui film cu sport, foarte mult sport cu box, Rocky 4. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Maria Ciurea.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
11: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
14: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
15: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
16: Argentina, în dansul...
14: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
17: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
18: The break's over. Ready to rock.
19: Tune it up.

0: FM, ora 18, știrile sunt prezentate de Maria.
1: Bun găsit, PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Cecheotilo. Numele vehiculat în presă, Alexandru Nazar, actualul ministru de finanțe. Anterior, PSD și-a asumat guvernarea și-a decis să-l propună premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Între timp, continuă blocajul de pe scena politică. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. România nu a participat la războiul SUA-Iran, țara noastră a susținut constant măsurile diplomatice pentru pace. Este reacția MAE după ce Iranul a condamnat România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de Statele Unite. Reacția Teheranului a venit după declarațiile șefului NATO, Mark Rutte, privind sprijinul logistic acordat de București pentru Statele Unite.
2: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
1: Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene care au refuzat să-și pună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. Și avertismente din partea BNR, România riscă retrogradarea la categoria junk. Țara noastră a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar al UE. Economistul șef al Băncii Centrale spune că anul acesta ar urma să fie depășit și pragul de datorie publică de 60% din PIB. Valentin Laze a venit și cu o soluție.
3: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Retrogradarea la categoria junk ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiție, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. România a semnat contractul pentru primele sisteme care pot doborî drone și rachete mici. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță anunță o achiziție de peste 2 miliarde de euro. Cu amănunte, Ilinca Vărășteanu.
4: Sistemele de tip Shorad, Bishorad oferă protecție împotriva dronelor, rachetelor mici și aeronavelor care zboară la altitudine joasă. Astfel de ținte sunt greu de interceptat de sistemele mari de apărare, explicat Miruță. Contractul prevede livrarea a 6 sisteme integrate, plus echipamente de instruire și simulare pentru operatori, muniție și sprijin logistic. Acordul cadru fusese semnat anul trecut cu compania israeliană Rafael. Achizițiile militare reprezintă aproape 30% din bugetul de apărare al României, care s-a angajat să își crească cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2035.
1: Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM.
5: Be kind to rookie drivers. You were once exactly like them. Rock Driver on Rock FM.
0: Așa e, când vorbești mult, respiri și greșit, se mai întâmplă. Ți-am mâncat numele de familie, să știi, de aia sunt așa de gras, Mărioare.
1: A, am crezut că ai uitat, că nu ne știm de cât de 2 ani, Claudiu.
0: Nu, mi-au intrat literele invers și am început să râd, pentru că n-am mai ieșit.
1: E, asta este.
0: Să fim sănătoși, că știi cum e, Cargo ne cântă bine. Cine v-a cântat aici?

Oamenii au fost în fața scenei săptămâna trecută la Cargo, la Bikers for Humanity Rockfest. O figură frumoasă vor face din nou cei de la Cargo, cu siguranță, la arenele romane, în toamnă, la acel show numit foarte frumos Te Chem. 18 septembrie, arenele romane, București. Vă salut, sunt Claudiu Cărțănea.

0: cover bluesy realizat de Chris Stapleton după Tennessee Whiskey, un cântec lansat pe vremuri de David Allan Coe, mai precis undeva în 1981. Versiunea lui Chris Stapleton, aceasta mult cântată de la petreceri și justificat, bineînțeles, a fost o apariție din 2015. Rămâneți pe aproape de Clash, ascultăm imediat For the Law.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

în forță, Killing Me Slowly de la Bad Wolves, o piesă care vorbește despre infidelitate și care, după apariție, a ajuns pe locul întâi în Billboard Mainstream Rock Songs, asta în Statele Unite ale Americii. Mergem înainte alături de Manowar, ascultăm Heart of Steel.

0: Aici de la 21 Pilots se încheie Rock Driver-ul de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână. Dacă aveți drum pe la mare, haideți să închinăm un pahar cu apă sfințită la festivalul Odyssey. O seară minunată tuturor. Bye bye. Toți avem o piesă rock care ne încarcă instant, care te bagă în priză mai ceva ca trei cafele. Spune-i și lui Muntele la Rock FM despre cântecul care te pune în mișcare ca un evergreen de la Halloween sau Marilyn Manson. Poți câștiga unul dintre cele două abonamente duble la Rockstad Extreme Fest și o chitară electrică Ibanez powered by PPC Blue, rețeaua de puncte de încărcare pentru mașini electrice, acasă, pe drum sau la festival. Charge hard, rock harder cu PPC Blue. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudați de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Hai cu noi pe Transalpina!
7: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
6: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
7: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj.
6: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
8: Am mers și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
12: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials out.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro. You heard the ads. Now

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Tatiana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: No more interruptions, just pure rock. Here on Rock FM. Mind your rockin' business. Rock FM.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Cel mai tare trupe rock din România.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Commercials left.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: zile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj a devenit scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Let's get back to rock.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi, de ce existi?
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Jazz in the Park aduce în premieră în România unul dintre cele mai mari nume ale jazzului contemporan, Kamasi Washington, câștigător a două premii Grammy, colaborator al lui Kendrick Lamar și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai generației sale. Kamasi Washington este primul headliner confirmat pentru ediția aniversară Jazz in the Park 2027. Vara viitoare, Parcul Etnografic din Cluj va deveni scena unei experiențe cinematice de jazz, așa cum rara e ocazia să trăiești. Sărbătorește cu noi aniversarea a 15 ediții de Jazz in the Park. Intră acum pe jazzinthepark.ro și ia-ți bilet la ediția aniversară. Jazz in the Park 2027. Eveniment susținut de Rock FM.

0: Om la Lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finalul poveste o să scriem noi peste.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.
6: Through the gates of hell, as we make our way to